afaso ada ye nima akase obi sori anu akobo blaster obe hu tim kitue bi watamale na obo wom aso nkopanyifu ani aboy the way o ya de.

Yeah, papa. Oh, sabi unya for that Christmas. No, be announced. Says sika de mana sa. Me ready mama kwanchire. Ebi o wa ye mwa no. Ebi o mu ye didi fo. Ebi o onso aye bwa no. Se ready be chira hon konkro be chira won ni aye se obwa no. Se ne be ya ni urade ama no. E kwan tem bi esa o. Ni urade ye di ama no na fe wetumi ahwe so ye mana cha ama o. Then I no pay no me say urade. Opportunity kwan obebie. Akwanya sa be da hobi. Obeche na chede. Lord in kunimdi Abraham. Ye bi ye chro sem ko Luke chapter 15.

0: the program in the course of the week ni rezi fans kakra nti wo kakra bia no eya kasa ni nyina do timi e de ba nti ye wiye de number ne betudwa so atia se wiye de momo number ne betudwa nti ano aye kra do atwere e de ato wonu fa send you bi se om kakra kra fa to so na yemfa nko support ye nua bai onye mi busuani onye wo busuani but sa odon na wasi a kire nti ano ne ye kan ho asem nti sofo Yesu Kristo ehu the blind Bartimaeus mo boy enkasa amen. Amen. Hey, okay, yanko.
1: Yanko po unsha na onyo kesi.
0: Amen.
1: Na me mpa wanze yegusu ye kasa kwe ye e kan nyame asem ye ye nua baba wa no Awurade ensa no yade.
0: Amen. But esika
1: yegusu
0: unje ntini me sha se me ka asem bi life is not one way. So what you say? You are supernatural. The word supernatural means you are super, but aside that, no, it's not natural. Sanity. You are able to wa. You are the answer to me, sir. But other the principles not to one, I'm say. We say we see Kakwa Hospital. Na unya yare, sir.
1: So for nipa, you be here from there.
0: Good.
1: Because if I can say na tu mvu nyangu ponso.
0: But sisi yadi sika.
1: Sika na ba kura na nyambi besa yadi.
0: Emum. Okay. Yangu.
1: Nyangu ponso nsa yadi. Emma. Papa, on se Jesus Christu. Na sama kan aye me den se o se o ko na ne obegye ni nsemadi no obeye nsenchene a e chense onu owura no beye den ebeye ni bi en se Yesu Kristo ya kenkan no twa asem ne se Yesu eti onifere bi eni dia en ye na menu mienu ese eti meti obi nso de eni ebia me kan sa no enye ompa bo ebetimi aye but wo si aka obetua no sabe ta frache o 1 cd bi o 10 cd bi 20 cd bi no etima obi enya ayalsa e dise wo yesa de na na kyesi anamo na Yesu Kristo etu ye no wo so utu sa ayde anamo ni bi enya se ebia ye de asoro metudwa session no ye nya sika ensa ya de ye benya sabe ta frache ye benya but ye benya no e wo sese wo ye Kristo ni wo ye didi ni ni se nyame su ne ho etu mu a asem ya ye kan asem no fa wo ho se ye nua baba wan esu mu wo de sofo wo de obi a wo tie me anaye wo si de asin wo de kata wani just 30 seconds penye ka ji pie ko ne hwe wo ho fa be den e be fa wo na obi ani e de afira ntse ye ton sa fro se kitu obi anya den ensa bra be boa papa asem na e go so no metie baba bi asem me wure ho ye me nua baba ko a wo firi me kru ma septa fracture ono so nani afira se ne ye kai bia no

0: wanya mana mana nya nkwano unya nkwajefo enti ye bestre se enye se bia katentin ene ye ye de ye mwa na ye nua ba no wontimi emra no ma se na no oyɛ de otie fresh no a o 10 se betu agye nkwa o 20 se betu agye nkwa 50 gana betu agye nkwa sika bia wo hu betu agye nkwa de se utie na anopa ya ye na ma na etudwa menye mema na nyawo abufu mema na nyawo ahomete mema na nyawo achete ene beboa na se wo yama ye nua no won so wo dia wabo mpa ya ba no a unyam wo ye bia e bia enam sa dia we se so nyam betie no de no bia kwa de amao biko papa enye ade bia ne ye mpaibo nya ade bia ne ye akwanche ade bo ha giving etimi bia kwa de emao giving etimi ema nipa duru ba bia ona nyi so ba de obeduru enti yesre se ene anopai yourself for some FM ye kituo bi anya de ensha brabe boa na ye nua bai aye kan ho asem no wontimi emra se na no otie no ma no na wo ye sade na ewade yakopo ebe hirawo wo ye sade na de be de wa koma so bia na ewade be de ebe ye de ade amao
1: wo ye sade na ewade ebe ye de amao e ye ko minister jan ho but answer na no me bo momo number no na twere e fa to honum so wati ase e number no e ye 0556 946 726 0556 946 726 edin ya beba so eye kwame e Japan anase replip replip no eye r e p l I b se unya hunu sa din na correct ubitimi asende anaso se unhunu eye kwame e Japan and so ubitimi asende e di atoso nti number ni bio 0556 946 726 0556 946 726 All right, Minister Patrick Jai Yankasa.
2: You made us be brave. Senia, Yanugu so aye kanon. Ye share the situation na aye the blind Bartimaeus efe mwa. Ye nya by radio on rube bia. Ye mubi kreka se yeba. Because Senia wa kanon niye enfidu krempo. Ti senia tifo ye minya intia mwa edin kain akano. Ye nshe ye nane eni ye beyi. How ni atitia o nemu. Ko ye peni anka I'll be wondering say tia kran ebe kosu wana dream. Do o ya kola o but enyo bebi kosu wana dream. Ye mbisa se sebe so. Sa how a woman is here ne da chen kura etisen. The future of that girl is at stake now. Because se ni e kanu. Ene Yesu Christo e niho. Se ni onam ho a blind Bartimaeus e to me fre no. But Yesu can send me. O se ni a wan yama wunyano. Wan yama me. So ye kwa sorry. Ye see the Christo echi. Ye Christo apedie. Ye Biblia si ye yama Christo ane ye yama yame. So where is God in person now? Ye GDC ye yama no. Inti wama ye reference bi se se yan yama ye nuyano anasi yan yama nipa. Yan yama no. So we see ye yantia se awo ya jim se ye yama sa ye ba ye nana ye nuyaba no. Ye yama Christo ye yama nipa. Once I was say ye shenen so no. Na yanka si yen faya senia ye kan yen faya hu en here in siho anase ahweso dia se senka yamia senia abaywa ni ku akola ni kum ye banu ye nana ni ekum no se yamia kadena kmeye u kata wani keke a train for some ribi kra no ampo se wo aso den ye bompa na wakati we na ye wimpa bo na se wa open tem kra bi wani all because you don't know what is going on around se BBAC se BBNC se BBNC no open tem ahuni e koso na se bio wani unhu hwe yes e wa hyeda na unhu you can't bisa ho se die na kebe koso wo adwemu na ye king brand Bartimaeus eti ho ote sa dedene ne de na koso no o percent ko benya de ayarisa na ye nua be so ono so sa na ne we so benya ayarisa enemri yame etumi ye enyoma bebre but se ne ye kanu e wo se mpenifo se ade edi so ye no wanfa ya enye ye
1: no wi asina nkasa mamenche

0: bi bua te ye ka se enye hyenhyen nyina ne sika se chezen enye hyenhyen nyina sika
1: enye normal glitter nyina na e good
0: enye de en
1: enye normal e glitter nyina na e good enye normal se bi bi abehu obi na social media na o show e bi a normal na wadwen ye wo se nipa na ye sepe ye penifo party nyina na se you may not know the source of that nipa no a wo ye e bi kura na obi ade ye na wa kwaje ye kura na o de ye
0: sa ade enye se nyina na ye sika
1: enye nyina na ye sika
0: itu hwe menta bi a na mepempam na me de symbol bi boom and I say gold no. There's a disc.

Yese kroma edi. Kroma temu di. Nenso nenso obeng. Enne mintimi hu se de social media na saye fo saye de ni o. Obi so camera na odi atem. Enyo. Sese so mate ge no asem no. Enu apani ne behwe e wo TikTok. Obi a e ka bi. Na msi obi ye bone a. Obi kasa kasa. Onse ebinum timi kasa sie. Ye hu ba bi a wo mo hye. Wo de hwe Ghana jollof. Ye nim so wo landion so wo hin o. Onu se ko Ghana ko ma che dadada. Kemra ne di dadara. Oh. Ba mo no sese ne panifo na ka kire mo se.

yɛka sukuu pon a atete ene womo a enim de na ahyepi anyansafo e wo wiase ha ye emfantsepem old boys association you know ka sei e ye nya 150 years na 150 years aye nya yi anniversary e na ye die anniversary no ye se ye bie nomination no atomo a ye reward ni award e no ntise ne se wo tie mi a nomination no

0: iti ibi ana wawo adi obema onu so di ajiwa iti yan friend onu so ajiwa na emu ebe friend aji ni chese ayetia ewo ha amai iti abusia fo di mpe si hunu se ye din to wo akan mu ne de enye fie ba akope ene ne din ba akope de dem nemu eyedi ahodo obeye na enum ene wo fie ho nti wo boso a obi enim so ofira so masi fie
1: eku abuachoa buachoa
0: ememe din de buache
1: ememe din de buache buache buache
0: that is it nti
1: mo ma ye hwe yi adom
0: Oyi
1: adom.
0: Yeah, yeah.
1: Oyi adom.
0: Oyi adom.
1: Eku abuachewa oyi adom. Nti onye yi adom. Eh. Eso no kra ni di no kra na omo ni yi.
0: Ah, sent na ye chiritu mo ha. Se wi dom de a, ni je se ogina ogina ne we ne na so. San se wo kwa edom di na chi. Eh, ni ase chira no. Se wo yobi a, otunu na ba akumi no a, na wo kuta dom. Asem no no. Enti mo maye maye hu saa na ema weru nyina na no na ye nananom dija aye enti ye nso ye ntimi mpaja no na ye ma ene ye nananom nso embeto aso emaye abusiafo mede mbesi ya ye woni da sene
1: na meda sene o tete fu ahoma
0: no
1: 15
0: eno de ye dada no a
1: 05 05 01 0 01 0 8 1 2 3 8 1 2 3
0: yeah
1: 106.3 FM so na wasugusu a wote enkan utie no ye beda mu nyina ase se na wotwe mu utie yen ye ko asida kese pa enko famo pani kwankyerfo enne mu ganafo a de bia ye betranse ya mutie yen enko ba mevis malaika yo 05 OPD ni kopon ya aduma ochran so ebedi ahia Sunday pe na me chese me off day

0: to Aduma 06.3 FM Sini Adishima Maya Mo Bibia Kwaba and then Facebook who Facebook video besu wa wa wa wa wa baby awo bi ayemu akwa ba ye ne nuanom asempa 94.7 na nsha 104.5 ina kasiebo yi ye ne abredendendin a ye baby edi amamu he na ne kasiebo pa kroje fine in ye de nam ya ye so ma wie brezin timbo bedia squad obi dun die edu ku mene
1: Akwia boachi wa yi adom JP.
0: Ensemble de namne de adim akotene bi ne se panyini bi a wobem paye e wa manwese mu di atudwa. Wasi MPP amanyoku akandifu adi ani mu sesei no. Bo amani mu nhyada nya duru santi wo bo ni die pa de amanyoku ne ma omo nhyada mefa bi mo mo na emu nsem wo bete.
1: Enura ma mi ababa bi a wono. Wasi social media say say ye wo bi mu ase from TikTokers. Eti wa take it oku na ne kasa yo ka ye yes wa twa mampani adapa ye nam so nre so won kodam emfie mienu no ene mpanifo bi che se hwe ye kitikitikiti bom poliga wa so mu yirimu
0: ye be ko kee mefu aka che na okopiemu e ho so a ense ma firi wa ba ne so omanfo a wasisi wadan a to apetre prekese a che sembrabia na ho no se se mpanifo so wo mo se ko omuko dwiri ni nyina agu
1: gana mampani John Dramani Mahama se gana fo munka no mu Ghana Blasters mantie ye kosi akai US menum Canada no wawuramu wose babia woduru ye Ghana muntwa

0: Et tu peux être du sien 48.60% c'est womati et na emu wa mo pen eduoson c'est wonum ehunu
1: okay
0: c'est en commun na idiye no et na yebechiche mu e wo sa akuoku onim na chere c'est wonum a wo so ohun ye no wonum a wonum so omunhu ye no aye kan wo masem no wo ba wonum a one kusuku and retina. Na emu wa mo pen in sia chi pon wo twepe e na wonum se omunhu ye e na wo hwe wonum so a wɔkyerɛ ade a wodi dwuma hodoɔ bi te sɛ lɔyafoɔ yɛbɔ bi no so no a ɛmu wa mɔ mupɛn dunsia akyiripɔ aduoson aduasia nson ɛna wɔnom sɛ wɔnom ɛnhunu bi da afei yɛ nananom atena nkonnwa ɛne wɔnom a wɔda asoma hodoɔ ano no deɛ kyerɛ sɛ obiara kyerɛ
1: abifa ɔmo ho koraa
0: ɛna sukuufoɔ no nso so wa mɔ mupɛn aduanan ɛkɔ no nso wɔnom sɛ

machine blender microwave ni nyina ye wo die bia ba ye ton a chese bo no ye wo die place order ye de be bro wo ton online crowd 40% discount na chese wo nya sika pudo die show ho ya de boni abesue ni paso osa no eni enkanim se wo chine koma na unya yanom se ente sa wo ye mu abira de base de doctor fo chire mu no nanso anu adura ba a ya to din haxa mesha haxa capsules wo die mienu na wo die wi asmedu asan chi no afa mesha no ni nsuo no na afi watwen a na wasan fa topa ye no na de nsuo amene gwa enu anu no ebe shide ku deku deku deku e wa ya sabia mu ya sabia ba akopa na oga na ha your friend thanks to you computer clinic e hono fidie ba dream ma na de usi suo na no akere yade na bebie wo e kire wi na kire do ya mfama wo kama sesia na kese wo yade na yahu anu aduro na ho ato sokoto bam sokoto bam wo ba bia ye o ye bia wuntini mu o usi sia chi o ba bia fatwi e ko ba se papun kura bawura na ahuni tuetu ya fabi fafa hininum opurumu mu ada ho na akro no your friend sokoto bam MTN nya mfinhye aduasa wo chaache die bebre ebi eye sikapuduo ebi ya hyan akese akese Land Cruiser brand new chese mono chian ene ye de ma Prado ibi ana 110 million Ghana cedis nso san tuatoo ni nyina ya chede ye ka ho ya bobo ano ubetimi anya bi na betimi anya bi a tie dial star 530 hash sisia anase ma MTN app no fa di juma na fa ho hyem na dibi wero mini nyuma kwa hodo a eboya ma nyumere kase yi ye de abrema fa ye nyebre kase no ye mu nwrem